0: the truck.
1: Eko macho kabu delegado.
2: Radio Msambiki, ikulumu wa ulanda wadimu murjimbu ya kabu delegado.
3: Umbo ni kugulila wa Radio Msambiki, mapalapanda murjimbu ya kabu delegado. Karibu, uigulile libuji umari ambili, shipindi, chotangasha, kutumbianga, na kuida peya, ulanda murjimbu ya kabu delegado. Eko macho kabu delegado. Libuji umari ambili, maliandikisha valanda, makumi sita, wala kila mauto kulingananga mkati mulijimbu ya Cabo Delgado. Nelo tunakumanya dimu digambanila dinudio kumashindano ikoma cho Cabo Delgado. Kuida na kwako João Armando Nkoba. Pamitambo kushalego na njetu Fabio Marques kutailishigwa na Radio Msambiki.
1: Ikoma cho Cabo Delgado.
3: Tukanava kumanya dimu diandikigwe manya kushidoni spindi shayko macho Cabo Delgado. Shinku talishigwa na Radio Msambiki kuposhalego na shirikali kupitila kuna shalangola wa mavalelo na utamaduni ku Cabo Delgado. Tunkwana uliposhalelo ya dao kompleksu makifilyu eskola di kondusao uminika sana grupu Osman Yakubu na Mubakari Varinda wambodi watu walambolela. Tungtundu wanga shipindi shetu nelo na ulanda woye kwa lakela mautu akubilingananga liboma di mulijimbu ya Cabo Delgado. Lui mulutandi, nanda, sashise, aimba na wamor sendi nyeru.

0: Kamina Pirahi Uta, Kwena, Pankele Kruppen, Jenny Pidef, Pidef, Wanko Vena, Rohila Vane, Fata Wok Mehendra. Cruz. Now na talk for Will. Ukati, Wansa Kamela, Wensila, no more. Ipate ya halu kala wapani. Wapara vya Robera wa Bahia. Ireka wa Bahia, ule kande jidiki, tataka, ireke, ireke kita muangu mekejira, monta kani hera vikini, ule kande, neto, ireke wapo yu wa wili, kibana arbi, ule kele siyangu, kibinari, okro nusu onampula, karina, manenda makina, wohi onna, wati tari ifalta, kibana ifalta, yote pa wona nya yo reclama ria tine ne mira ite ile we mira ke anon kapenda karo biar obera maizi nawe ha tarasana hina wo sharia nasir adolfo ki falta yo ko de tarasana para bayo tempo ontanya na wera baiya ato arivo ile lo kanon kapen mira ke kamana baiya ile lo mira ni ferroviario mira ke ale anna ferroviari
1: atenna
0: o tempa anerra anta pendaka ole o kande ba ferroviar o bera wira makan makani miri valda de mira kita mohina wat kia tira dale akande madab ko abemba anta pella ferroviario o bera wira ba vale chilonde una kala ferroviario una kala disportivo una kala
1: Akitia mpira ni Fidel Mapuru Takiawe Will Mwano Ntikwe Hia Bahia Fidel Suna Ayayaya
0: Fidencio Fidencio Kalakumba Nia Vano Kikitin Hit Malizia Ferroviario Vela Pole Pole Ferroviario Pole Pole Ferroviario Bahia Nira Nenaka
1: Ya baya wa pempa, mana chilone wakani wakani inera ya takari kiwira, umana miha upia uholu. Wako kia huma kenda mwena kile kipi kande ya baya upema honkita honro hila maholu wa kenda neldon. Neldon wako kwa nila pankila kovente na hokalo waki ya ni mayomira pira. Chaltera, perro via rovera. Wako kwa ripati kina ko mayomira kile kipi kande ya perro via rovera na pankila kovente wako kwa nila maholu na era pena kopi wa kivir balija baya. Na ato baya wako kivir wuki kire ventire falta. Woku mihendra mayo mina pere kipa ya ferro viaj mare ukati kredencio bayo pema apanke na kai kuno pe kini woka tuna tur serezo kuga bayam huwa mapuru won kumila wakatena ni nira a hole na kam mayo mira pir awa wa ko ga huma ke na pan no ka ke ne habaya den wa ko ga na tur sera pura ujun han ma kala na kita wa ko ga bin bin on kwa kwa hol na ma kana bae na ma kana helda helda wa ko ga na pan kla kro be mina wi Mina wi Cruz Bahia ngane na maproni wapenda wenye nyampili balizi ya ferroviari Bahia Bahia ilelo Bahia ilelo yone Bahia nila madele uye mwaka chigirale ilelo Bahia kimwire yawe bana nireke Bahia Hongwe na kamana nina wola nireke kitamo mana na otene Bahia otena upia uholo hina kogodo Wiel ni kwardarevi na no kuke wa kuke na makina pa na makina no mina sere kipa ka me ga ba ferro fiario be ra wa kuke ni na pankila kur ben ta na ma hol wa kuke na makina pa na makina ko pa tin kina ko ta jaro be ni na pankila kur ben na ma hol na ma hol ferro fiario be ra ni na pankila kur ben ni na ro na ka hol wa kuke na makina mo mina sere kipa ka me ferro fiario no wa kuke na makina ko pa tin kina ko wa kuke na ma hol na makina ferro fiario be ra na wa kibiru arin ba te ba te wa kuke ri de ka we ri ano te Hole la cruz, ni mujera campira ule, un minuto vile, chirro viari, una camapuro que quitarían, win one, y en la misma manera de exacto, una caibaliza.

Data noa ni hula jase, mavre ke onu kap delgado, e distritu yon tipo hea mwari nyare amwaraka. So ke haleva.

0: Radio Msambiki honiviravira mawani yo kale kulutu na emelia ho vante kulutu ila kino hiswe lo kale woni patendre u okaha ko atukwene ngaya kai hali samakuvani
1: kini leliwa
0: ayo
1: ndiki ne rutwaye
0: rutwile bakamba khane kilevele liwe ke kipatendre u okaha ko hawera ke mpavelo na puri kaha ke ne kulutu shemba
1: va arona puri seti
0: ah va kirona puri seti va
1: ah
0: o pio na puri iwo
1: ah epovo wato ya wana sonke
0: ah Ano kaha kan sina nani tuliwani?
1: Mege ni hani wafakira Francisco Tolieke.
0: Mhm. Ah. Ani vare sheni mawani mo na purino.
1: Owani no olima pa. Mhm.
0: Masiwa ni kale kulutusheni.
1: Mege ni kala epovato wa kabalo o maratani.
0: Ah, o maratani. Dona purino yaru enleni.
1: Ona purino narimu ihaniwa. Mhm. Prokarama yo lola amushtarata nula. Orwa organizari wa kala atu ya hakumbe masinaya masharimulishita ni ntao ya hanle. Bani ntunu utikeka nroko wani?
0: Atu katu ulavano anlima moroho?
1: Moro, mokone, aa, nini limaka?
0: Untepe shoruwe riwa pivini, wakala moro, so katu ulava?
1: Wakala moro, repolyo yeyo. Nini ruweria kalala nkala ne mapupa mailia wo watu matupo perimensha ya kinyaka 50 metru ya ala perimenshi nini ruweria ya kati yo mokoni yo na vetampe matruvi nini ruweria mwakapa nini mpanya matruvi onangwe hawarei kwa mkwa poshola ena
0: mashanki ho makina aku wanavirela na munchene kulutu ilano pavi
1: mashanki ho makina ani wanapuri vatampe Baba, atuwa la va mutete mutoka chamihe ya mahawa uwira no kala nefalta ya hospitali. Hospitali. Atuwa no uwiri wano, por ejemplo, shimai arnairu kulu. Na panyokati uwire kwa piri okati vanto wo ya raka. Mashi kampu hanyane ya manera mota wo uwiri hiwa.
0: Womumula.
1: Womumula. Ovinya wapara omarata ni distansia. Ovinya wapara onamashilo distansia.
0: Amiravo amavano anitekula saisaino.
1: Amera wano no matakule loa tiyo ki hinya ko umriesi wiwe tu.
0: Kana adela tuancheno wiru kureri anno? Wia.
1: Wia iwo ay kanchompa porque mutetene anchene ankala na shipatanaya anrua. Ailatu hikina anu kumasi nkumaya na ve o hikala sana iroho saya na ve. Nataka hana pronto. Kia romu kia baka manera o wia.
0: Atokwene hiya ni kume weri ye mentokone na asweli ha huka hakina atokomi wa radio msambiki
1: kimui weshiye nonne ke sivela ka muiwa ka
0: ente pesa wa sivela sheni
1: kiniwa ihapari pa hesi nkumela ila tu kinani i province kinani wero fulano yo kumela fulano ya nusi ya rika for example kasu ya noticia ena
0: kaya ka ya kala sima sipo
1: masipo o ke sivelesha o havolo ndriwa ka Ahí está Tananza.
0: Ayo, ayo.
1: Ameriao.
0: Isha Danaza.
1: Kami waka geni wiriana pahei. Kala masipo pahei gini waka kena mwira ikano iyo iyo. Porque no kala sipo mwiriana yu mnawa hawira mashi.
0: Sipo nla yo kala nkile elaya.
1: Yo kala nkile elaya.
0: Kaya kai salamu hano.
1: Kinawe gila ashef o lokaltati ya peneti.
0: Ku, vaka atamele wa ashef o lokaltati ba.
1: Kia roela mwaraka, kia roela mati, anaka, amusia kapaheshi humaka na otene na tuwala mkumunitate momo. Kina vekelela.
0: Vano utiko lova roko maratani?
1: Kino utika.
0: Siso yete salama?
1: Yete salama.
0: Aima.
1: Kina vekelela, yete salama.
0: Oshukure.
1: Amina.
0: Chao chao.
1: Chao chao.